Tuma Dalla, the pattern may swaro, Najina din kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu agogo muna cewa karfe 12:30 lokaci ne kuma wanda za a saurari shirinmu na gaba daga gidan gwamnati.